0: gute Nacht ist, hyvää yötä, guten Morgen, hyvää huomenta. Gute Nacht ist, hyvää yötä, guten Morgen, hyvää huomenta. Du kannst sicher sein.
1: Pythagoras-ohjelmaan.